0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Veseljak.